Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

բացած արևմտյան ափում վերջին զարգացումների մասին։ Նշվել է, որ Իսրայելի կառավարությունը ակտիվացրել է բնակավայրերի գործունեությունը և հարձակումները օկուպացած արևելյան Երուսաղեմի սրբավայրերի վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Իրանին, այն բանից հետո, երբ ըստ ԱՄՆ զինված ուժերի փորձել են հարձակվել մերձավ արևելքում գտնվող ամերիկյան ուժերի վրա։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ գիշերը թիրախավորել են Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապված տասնյակ օբյեկտներ։ Հարվածները հարվածել են ռազմական հրամանատարական կենտրոններին, հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքի օբյեկտներին, ապա մերձ հսկողության և պաշտպանության օբյեկտներին, ինչպես նաև Իրանի ծովային կարողություններին։ Սենտկոմը հայտարել է, որ գործողության նպատակն է նվազեցնել Միացյալ Նահանգների ուժերի արևտային նավագնացության և Պարսի ծովի երկրների համար Իրանից և նրա դաշնակից խմբավորումներից սպառնալիքները։ Իսրայելական նոր հարձակումների հետևանքով Գազայում զոհվել է 3 պահեստինցի և վիրավորվել 27 մարդ։ 7 մարդ վիրավորվել է այն բանից հետո, երբ իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները հարվածել են Գազա քաղաքից արևմուտք գտնվող Շաթի փախստականների ճամբարի բնակելի շենքին։ Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի բժշկական պաշտոնյաները նշել են, որ վիրավորներ ստացել են տարբեր ծանրության վնասվածքներ։ Տեղական լրտմիջոցի փոխանցումը Պակիստանի հյուսիսում ոստիկանական անցակետի վրա հասակման հետևանքով զոհվել է առնվազն 7 ոստիկան և 8 ահաբեկիչ։ Հարձակումը տեղի ունեցել չորեքշաբթի երեկոյան Խայբեր Պախտունիվա նահանգի Հանգու շրջանում։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ երևս 22 ոստիկան վիրավորվել է, որոնցից մի քանիսը գտնվում են ծանր վիճակում։ Անվտանգության ուժը տարածքում մաքրման գործություն են սկսել։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների դաշնային պահուստային համակարգը տոկոսադրույքն է անփոփոխ է թողել 5-րդ անոնց մեջ նիստում։ Հիմնական տոկոսադրույքը մնում է 3.50-ից 3.75%-ի սահմաններում։ Որոշումը կայացվել է Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ պատերազմի ֆոնին, գնաճի աճի ֆոնին։ Դաշնային պահուստային համակարգի 12 քաղաքական գործիչներից 3-ը քվեարկել են 4-րդ կետրով տոկոսադրույքի բարձրացման օգտին։ Դաշնային պահուստային համակարգի նախագահ Քիևին Որոշը նշել է, որ կենտրոնական բանկը նշանակում է կենտրոնանալ գնաճը վերահսկողության տակ գտնելու վրա, սակայն զգուշացել է, որ գները արագ իջեցնելու համար կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայենից։ Հաջողություն։

0: 他每日加拿大都去了。
1: Ողջույն, հարգելի կնդիրներ։ Այսօր թվարկման մեջ մենք ճանապարհորդություն ենք սկսում Անատոլիա ամենահին ուտեստներից մեկի՝ բուլղորի հետ, որն ունի 10,000 տարվա պատմություն։ Միասին կուսումնասիրենք այս ոսկե հատիկի պատմությունը, որը ծագել է Բերի մահիկում, հարավարևելյան Անատոլիայում, Լևանտում և Հյուսիսային Միջագետքում, և տարածվել աշխարհի խոհանոցներում, դրա խաչաձև աշխարհագրական ճանապարհորդությունը և վերածնունդը ժամանակակից ժամանակներում։ Բուլղուրը համարվում է մարդկության կողմից արտադրված ամենահին վերամշակված ծննդամթերքներից մեկը։ Դրա անվանումը ծագում է բասկական բուլղուլ բառից, որը նշանակում է փշրված, կոտրված հատիկ։ Սակայն բուլղուրի պատմությունը սկսում է ոչ միայն մեկ բառով, այլև կենսակերպով, որը սկիզբ է առնում նոելիթյան ժամանակաշրջանից, մոտավորապես 10,000 տարի առաջ։ Բուլղուրի ծննդավայրը Բերի մահիկն է։ Հենց այս ծայրաշրջանում է առաջին անգամ ծորենը մշակվել և մարդկությունը անցել գյուղատնտեսության և բնակեցված կյանքի։ Հնագիտական պեղումները հատիկ ցույց են տալիս, որ դա Չատայուկում հայտնաբերված աղցացած ծորենի մնացորդներն են, որը հացահատիկները պայուսավորումից առաջ ենթարկվել են ջերմային մշակման։ Սա ցույց է տալիս, որ ծորենը ոչ միայն եփվել է, այլև միտումնավոր դարձել է ավելի դիմասկուն։ Ավելի խորը վերադառնալով պատմության զրոական կետ՝ Գյուբեկրի թեփերը, մենք հանդիպում ենք հազարավոր մանրացող և ջարդող քարերի։ Գերմանացի հնագետ պրոֆեսոր դոկտոր Կլաուս Շմիդտի և նրա թիմի գտածոնները բացահայտել են հացահատիկի վերամշակման գործունեության քիմիական հետքերի առկայությունը այստեղ։ Մինչև բուրգերի գոյությունը, մատկությունը հավաքում էր վարի ծորեն, երաստում, չորաստում և քարերով մարնաստում։ Աշխարհի առաջին պատրաստի ուտելիքի արտադրանքներից մեկը՝ բուլղուրը ստանալու համար։ Այդ դեպքում ինչու մարդիկ հորինեցին բուլղուրը, որովհետև հավաքված ծորենը արագ փչանում է խոնավություն ներծծելիս, վերակելով, որդերով և բորբոսներով։ Այնուամենայնիվ երասած և չորացած ծորենը կամ բուլղուրը կարող է տարիներ շարունակ պահվել զով չոր տեղում, առանց փչանալու։ Բուլղուրի արտադրության գործընթացը հազարամյակներ շարունակ գրեթե անփոփոխ է մնացել։ Ծորենը նախ եփվում է, ապա չորացում, արևի տակ հերացվում է կեղևը և այն մարնացվում է բուլղուր դառնալու համար։ Այս մի քանի պարզ, բայց հնարամիտ գործընթացները բուլղուրը դարձում են ավելի սննդարար, քան բրինձը, ավելի դիմասկուն, քան ալյուրը և հեշտությամբ հասանելի ցանկացած խոհանոցում։ Բուլղուրը Անատոլիական խոհանոցի անկյունաքարերից մեկն է։ Մինչ բրինձը Օսմանյան պալատներում հրճակ էր ձեռք բերում որպես շքեղության և կարգավիճակի խորհրդանիշ, բուլղուրը դարձավ Անատոլիայի գյուղերի բնակիչների իսկական սնունդը։ Անատոլիայում, երբ հիշատակում է աշ սննդի տեսակ բառը, հաճախ առաջինը մտքում է գալիս բուլղուրի փլավը։ Երբ հյուրերը ժամանում էին տուն, բուլղուրի պարկի լիքը լինելը համարվում էր տան առանձնատության երաշխիք։ Բուլղուրի եփումը ոչ միայն ձմռան նախապատասխան է, այլև սոցիալական ծես, որտեղ ամբողջ գյուղը միավորվում է և վերածվում է համագործակցության ոգին։ Անատոլիայի գրեթե յուրաքանչյուր շրջան ունի բուլղուրով պատրաստված յուրատուկ ուտեստ՝ քշր, բուլղուրի աղցան, բուլղուրի փլավ, բուլղուրի մսագնդիկներ, իշտի քյոֆտե, լցոնված մսագնդիկներ։ Քշրը բուլղուրի ամենահայտին տեսակներից մեկն է։ Նուրբ բուլղուրը համարվում է լոլիկի, մածուկի, կիտրոնի, ծիտապտղի յուղի, նրան մկասի և թարմ կանաչեղենի հետ։ Մյուս կողմից բուլղուրի փլավը անատոլիական սեղանների ողնաշարն է։ Սոխով տապակած բուլղուրը երբեմն պատրաստվում է լոլիկի մածուկով, երբեմն լոլիկով, իսկ երբեմն պարզապես կարաքով և մսի արգանակով։ Իր պարզ տեսքի հետևում այն պահանջում է չափավորություն, համբերություն և ջերմության վերահսկում։ Կատարյա պատրաստած բրնձով ուտեստը տանտիրոջ խորհրդական վարպետության լուր վկայություն է։ Մյուս կողմից լցոնված մսագնդիկն է իշլի քյոֆտե, վարպետորեն պատրաստած ուտեստը, որը իսկապես թագադրում է հարավարևելյան Անատոլիան։ Բուլղուրի բարակ կճեպները լցված են համենված աղացած մսով, ընկույզով և ծոխով։ Դրանք միավորելը եւ եփելը առանց կճեպը կոտրելու պահանջում է տարիների փորձ։ Բուլղորը կենտրոնական տեղ է զբաղեցում ոչ միայն թուրքական խոհանոցում, այլև բոլոր մերձավոր արևելքի խոհանոցներում. Լիբանան, Սիրիա, Պաղեստին, Հորդանան, Իրաք։ Այս շրջաններում բուլղորը ամենօրյա սննդակարգի հիմնարար տարր է։ Լիբանյան խոհանոցում կիբեն լցոնված մուսակիցների քույնը։ Կիբենային կամ հում կիբեն լիբանանյան սեղանի ամենաանձնատուկ մեզենը։ Թարմ աղացած միսը եւ նուրբ բուլղորը խմորվում են համեմունքներով եւ մատուցում հում վիճակում։ Բուլղորի ճանապարհորդությունը դեպի Եվրոպա արագացավ Օսմանյան կայսրության ընդհարացակման հետ մեկտեղ։ Բուլղորը ուտեստներ դերևս պատասում են Բալկաներում այսօր բուլղորի փլավ, Բուլղարիայում բիլգորի, Հունաստանում եւ բուլգուր դե գրաու Ռումինիայում։ Դրանք բոլորը Անատոլիայից բերված խորհրդական ժառանգության մասն են կազմում։ Բուլղարի ժամանակակից մեկ այլ փոխակերպում է ացունաբերական արտադրությունը։ Չնայած ավանդական եղանակով արտադրող բուլղորն այժմ նաև արտադրվում է գործարաններում, այսօր Թուրքիան աշխարհի խոշորագույն բուլղոր արտադրողներից մեկն է։ Բայց բուլղորը ավելին է, քան պարզապես սնունդ։ Այն հազարամյակների անատոլիական իմաստության արդյունք է։ Ցորենը բուլղորի վերածելու հրաշալի գործընթացը մարդկության բնության հետ ներդաշնակ ապրելու արվեստի ցուցադրությունն է։ Բերկահավաքից հետո եփելը, արևի տակ չորացնը և ծեծելը։ Այս երեք պարզ գործընթացները և մեծացում են ցորենի սննդային արժեքը և երկարացնում դրա պահպանման ժամկետը։ Այսպիսով, հնարավոր է դառնում գոյատևել ձմեռային ամիսներին, սովի ժամանակներում, ճանապարհորդությունների և պատերազմների ժամանակ։ Բուլղորը տարվում է քոչորների պարկերով, գյուղացիների հացատիկներով և զինվորների պարկերով։ Այն ճանապարհորդում էր Անատոլիայից մինչև Բալկաններ, Մերձավոր Արևելքից մինչև Եվրոպա և Ամերիկա։ Ամենօրեք այն հայտնվում էր տարբեր անուններով և բաղադրատոմ սերով, բայց դրա էությունը միշտ մնում էր Անատոլիայի ոսկե հատիկները։ Այսօր մի աման քսր բուլղորի աղացանի տեսակ, ուտելիս կամ իշլիքյովթեն լցոնված մսագնդիկի տեսակ է, կծելիս, ուտելիս եկեք հիշենք ցորենի հատիկների 10,000 տարվա պատմությունը։ Պատմություն, որը ձգվում է Չաթար հողից մինչև մեր օրերը, Բերի մահիկից մինչև աշխարհ։ Մաղթում եմ ձեզ արատ բուլղոր և արատ սեղաններ, մինչև մեր հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելուկենդիներ, ՏՐՏ հայերենի համատլուրն է, ուրբաթ, հուլիսի 31։ Ձեզ են կասում ովա գխավոր թեմաները։ Համասը համաձայնել է զինաթափվելու համար։ Իրանը զգուշացնում է Իսրայելի կեղծրոշ երթագործությունների մասին։ Պակիստանի հարավում ասխահանքում տեղ ունեցած պայթյունի հետևանքով մահացել է արտնվազն 34 մարդ։ Հազարավոր մարդիկ փորձում են Մարոկոից անցնել Իսպանիայի Սեուտա նահանգ։ Իսրայելի և Համասի միջև կնքվել է հրատարակչական համաձայնագիր Գազայում պատերազմը դադարեցնելու համար։ Համասի բացասական պաշտոնյաները հայտարարել, որ համաձայնագիրը ներառում է Համասի զենքի և իսրայելական զորքի աստիճանական դուրսբերման վերաբերյալ դրույթներ։ Մեկնաբանությունը հնչել են ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից աշխատանքի մասին հայտարարությունից հետո։ Համասի մի պաշտոնյա նշել է, որ խումբն այժմ ակնկալում է, որ միջնորդն է և Թրամփի խաղաղության խորհուրդը կապահովեն, որ Իսրայելը հետևի համաձայնագրի պայմաններին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը զգուշացրել է Իսրայելի կողմից ենթադրյա կեղծրոշի գործողությունների մասին։ Եգիպտոսի Դամիտա նավահանգստում Գազային նավերի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին նշել է, որ Եգիպտոսը կայևոր դատաշնային գործընկեր է և որ նրան վտանգությունը ամենակայևոր նշանակություն ունի Իրանի համար։ Պակիստանի հարավարևմուտքում Բելուջիստան նահանգում ազգահանգում տեղ ունեցած պայթյունի հետևանքով մահացել արտնվազն 34 հանքագործ։ Իշխանությունները հայտնել են, որ պայթյունը տեղի ունեցել մեթան գազի պատճառով, որը 5-7 օրը պատրել է հանքը, ինչի հետևանքով գիշերը փրկարարական գործությունները սկսվել։ Փրկարարները դեռևս որոնում են ավելի շատ հանքագործերի, սակայն պաշտոնյաները չեն նշել, թե քանիս են եղել հանքի ներսում պայթյունի ժամանակ։ Հանքացունաբերական վթարներ հաճախակի են լինում Պակիստանում, մասնավորապես Բելուջիստանում։ Իսպանիան լրացուցիչ ռեսուրսներ է տեղակայում այն բանից հետո, երբ հազարավոր երիտասարդ մարոկացիներ փորձել են անցնել իսպանական Սեուտա անկլավը։ Վարչապետ Պեդրո Սանչեսը նշել է, որ կառավարությունը համագործակցում է Մարոկոյի և միջազգային իշխանությունների հետ, հնարավորինս արագ վերականգնելու նորմալ վիճակը։ Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Սեուտայի սահմանի մոտ 5-7 օրը, ինչը իսպանական լրատվամիջոցները որակել են որպես տարածք մուտք գործելու համակարգված փորձ։ Սանչեսը նաև նշել է, որ կառավարության արձագանքը քննարկել է նաև Սեուտայի ծածկային նախագահի հետ։ 10 միջազգային լեռնագնացներ անհետ կորել են Պակիստանի հյուսիսում գտնվող Բրոդ Փիք լեռան վրա տեղ ունեցած ձնահոսքից հետո։ Խումբը գլխավորում էր Նեպալում ծնված հայտնի լեռնագնաց Նիրմալ Պուրջան, որը հայտնի նաև որպես Նիմա Դայ, և լեռնագնացների միջև կապը խզվել է ձնահոսքից հետո։ Աշավախումբը կազում էին լեռնագնացներ Նեպալից, Պակիստանից, Օմանից, ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգներից և Չինաստանից։ Պակիստանի իշխանությունը և Պակիստանի ապմյան ակումբը համակարգում են անհապաղ որոնական փրկարարական գործողությունները։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՌՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Նավոր է, որ Թուրքիա և Միացյալ Նահանգների միջև պաշտպանական հարաբերության ոլորտում համագործակցության նոր դարաշրջան սկսվի։ ՆԱՏՕ-ի հրատանջողում անշորտեի միջև շփումների ստացված հաղորդագրությունը համապնդում են այն գնահատականները, որ թուրքական նավաշինարարները կարող են դառնալ ամերիկյան ռազմանավերի նոր ուղղություն։ Մանրամասն լսում ենք Սերտաջ Աքսանյանի կողմից ՏՏ Հաբերի համար գրված վերլուծության մեջ։ Անկարայի կողմից ընկալված ՆԱՏՕ-ի հրատանջողը նշանակալի էր ոչ միայն դաշինքի համար կայացած որոշումներով։ Երկում հանդիպումների ժամանակ աշխորհրդային միջև կայացած որոշումներն ու քննարկված թեմաներ նույնպես բավականին նշանակալից էին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումների ժամանակ ուշադրության կենտրոնում բնականաբար F-35-ներն էին, ԿԱՑ-ը պաշտամիջոցը և ԿԱՆ ռուսիային համակարգում օգտագործելիք շարժիչները։ Սակայն նախագահ Էրդողանը մամուլի ասուլիսում կիսվեց ևս մեկ ուշագրավ տեղեկությամբ։ Նախագահի հայտարարությունը այն է, որ մենք պարոն Թրամփի հետ քննարկեցինք այն քայլերը, որոնց Թուրքիան կձեռնարկի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ պաշտպանական հարաբերության ոլորտում։ Մենք մասնավորապես քննարկեցինք նավաշինարարական հարաբերությունը, սա կարող է ներառել ֆրեգատներ, կորվետներ, սուզանավեր։ Թուրքիան կարող է դրանք արտադրել իր նավաշինարարներով, լուրջ ակնարկներ է տալիս ապագայի համար նախագահ Էրդողանը։ Կարող է Միացյալ Նահանգները ռազմանավեր արտադրել Թուրքիայում։ Եթե այս հարցին պատասխանը գործող օրենքների շրջանակներում, ապա դա առայժմ այնքան հնարավոր չի թվում, քանի որ Միացյալ Նահանգների օրենսդրությունը հստակորեն արգելում է ռազմանավերի կառուցումը արտասահմանում, սակայն կան էական տարբերություններ այն ժամանակացույցի և այսօրվա Միացյալ Նահանգների միջև։ Նախագահ Թրամփը նույնպես տեղակ է դրա մասին։ Նա նկարագրում է ինչպես ներկայիս իրավիճակը, այնպես էլ հնարավոր ճանապարհային քարտեզը հետևյալ խոսքերով, որ անցյալում մենք կարող էինք ամեն օր արտադրել մեկ ռազմանավ, հիմա մենք շատ հեռու ենք դրանից, մեր նպատակն է վերականգնել այդ հնարավորությունը, մենք նաև կօգտագործենք մեր դաշնակիցներին այս առումով, հնարավոր է մենք ստիպված լինենք դա անել։ Այսօրվա դրությամբ երկրները մտադիր են արագ զարգացնել իրենց ռազմական կառավարությունները, իրականում նրանք պարտավոր են դա անել, այդ է ինչու Միացյալ Նահանգները կարող են նաև մեղմացնել իր գործող օրենքները և ստեղծել նոր կանոնակարգ, որը թույլ կտա նրա արտադրել ռազմանավեր արտասահմանում։ Միացյալ Նահանգները ներկայումս շնորհակում է իր ռազմանավի արտադրությունը այնպիսի դաշնակիցների հետ, ինչպիսիք են Ճապոնիա և Հարավային Կորեան։ Վաշինգտոնի վարչակազմի կողմից Թուրքիային այս ուղղակին ավելացնելու հնարավորությունը ամենուր ավելի ու ավելի քննարկվում։ Թուրքական նավաշինարարներն ունեն շատ բարձր կարողություններ և ռեսուրսներ։ Հարցը միայն նավաշինության մասին չէ։ Միացյալ Նահանգները բավականին ակտիվորեն օգտագործում է իր ռազմածովային միջոցները ամբողջ աշխարհում։ Իրանի հակամարտության պատճառով միջակայական ծովում հարթակների թիվը զգալիորեն աճել է։ Ծածաշարում նավերի սպասարկման, վերանորոգման և պահպանման նման կենսական հարցերի համար նրանց անհրաժեշտ են առաջադեմ նավաշինարարներ։ Միացյալ Նահանգները այս կարիքների համար օգտագործում է Խորվաթիայի և Իտալիայի նավաշինարարները։ Այս պահին ծագում է մեկ այլ կարևոր հարց. կարող են թուրքական նավաշինարարները ձեռնարկել նոր նավաշինության, սպասարկման, վիանորոգման կամ սպասարկման գործողություն Միացյալ Նահանգների նավերի համար։ Այս հարցին կարելի է շատ հստակ այո պատասխանել։ Անկարան իր կարողությունները այս ոլորտում հասցրել է շատ բարձր մակարդակի, իր որոնած ճանապարհային քարտեզով։ Թուրքիան ռազմական նավերի երկրորդ խոշորագույն արտադրողն է աշխարհում, Չինաստանից հետո։ Այն անկասկած առաջատար երկիրն է Եվրոպայում և ՆԱՏՕ-ում։ Այս փաստը հիմք է հանդիսանում այն հնարավորության համար, որ Միացյալ Նահանգները կարող է նախընտրել Թուրքիան ինչպես նոր ռազմածովային հարթակների արտադրության, այնպես էլ առկա հարթակների սպասարկման, վերանորոգման համար։ Հարկ է նաև հիշել, որ հրապարակվել է դատամիջոցներում և մինչ օրս չի հերքվել։ Վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգների ռազմածովային համակարգի հրամանատարության բացահայտման պատվիրակությունը այցելել է Ստամբուլի նավաշինարարների հրամանատարություն։ Ասում են, որ պատվիրակությունը բավականին տպավորված է եղել տեսածով։ Այս ամենը միասին վերցնելով պարզ է դառնում, որ երկու երկրներն մեծ օգուտ կքաղեն, եթե Միացյալ Նահանգները ընտրի Թուրքիային։ Էրդողանի և Թրամփի օրոք Թուրքիա-Միացյալ Նահանգների հարաբերությունը զարգացել են աննախադեպ մակարդակի։ Եթե այս նոր հավասարմանը կարողանան ավելացնել ռազմական նավեր, Անկարա-Վաշինգտոն գիծը կբացի դուրը մեկ այլ շատ արժեքավոր գործընկերության։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ ՏՐՏ հայերենի համատլուերն ուրբաթ հուլիսի 31։ Ձեզ են կասում ով գլխավոր թեմաները։ Համասը համաձայնել է զինաթափվելու համար։ Իրանը զգուշացնում է Իսրայելի կեքսրոշ գործողությունների մասին։ Պակիստանի հարավում աշխահանգում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մահացել առնվազն 34 մարդ։ Հազարավոր մարդիկ փորձում են Մարոկոից անցնել Իսպանիայի Սեուտա նահանգ։ Իսրայելի և Համասի միջև կնքվել է հրադադարի համաձայնագիր Գազայում պատերազմը դադարեցնելու համար։ Համասի բացասական պաշտոնյաները հայտարարել, որ համաձայնագիրը ներառում է Համասի զենքի և իսրայելական զորքի աստիճանական դուրսբերման վերաբերյալ դրույթներ։ Մեկնաբանությունը հնչել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից առաջընթացի մասին հայտարարությունից հետո։ Համասի մի պաշտոնյան նշել է, որ խումբն այժմ ակնկալում է, որ միջնորդները և Թրամփի խաղաղության խորհուրդը կապահովեն, որ Իսրայելը հետևի համաձայնագրի պայմաններին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը զգուշացրել է Իսրայելի կողմից ենթադրյալ կեքսրոշի գործողությունների մասին։ Եգիպտոսի Դամիտա նավահանգստում Գազային նավերի վրա անօդաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին նշել է, որ Եգիպտոսը կայևոր դատաշնային գործընկեր է և որ նրա անվտանգությունը ամենակայևոր նշանակություն ունի Իրանի համար։ Պակիստանի հարավարևմուտքում Բելուջիստան նահանգում աշխահանգում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մահացել առնվազն 34 հանքագործ։ Իշխանությունը հայտնել են, որ պայթյունը տեղի ունեցել մեթան գազի պատճառով, որը 5-7 օրը պատրել է հանքը, ինչի հետևանքով գիշերը փրկարարական գործությունները սկսվել։ Փրկարարները դեռևս որոնում են ավելի շատ հանքագործերի, սակայն պաշտոնյաները չեն նշել, թե քանիսն են եղել հանքի ներսում պայթյունի ժամանակ։ Հանքացունաբերական վթարներ հաճախակի են լինում Պակիստանում, մասնավորապես Բելուջիստանում։ Իսպանիան լրացուցիչ ռեսուրսները տեղակայում այն բանից հետո, երբ հազարավոր երիտասարդ մարոկացիներ փորձել էր անցնել Իսպանիա։

պետական Սեուտա անկլավը։ Վարչապետ Պեդրո Սանչեսը նշել է, որ կառավարությունը համագործակցում է Մարոկկոյի և միջազգային իշխանությունների հետ, հնարավորինս արագ վերականգնելու նորմալ վիճակը։ Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Սեուտայի սահմանի մոտ 5-7 օրը, ինչը իսպանական լրատվամիջոցները որակել են որպես տարածք մուտք գործելու համակարգված փորձ։ Սանչեսը նաև նշել է, որ կառավարության արձագանքը քննարկել է նաև Սեուտայի ծածկային նախագահի հետ։ 10 միջազգային լեռնագնացներ անհետ կորել են Պակիստանի հյուսիսում գտնվող Broad Peak լեռան վրա տեղի ունեցած ձնահոսքից հետո։ Խումբը գլխավորում էր Նեպալում ծնված հայտնի լեռնագնաց Նիրմալ Պուրջան, որը հայտնի նաև որպես Նիմա Դայ, և լեռնագնացների միջև կապը խզվել է ձնահոսքից հետո։ Աշավախումբը կազում էին լեռնագնացներ Նեպալից, Պակիստանից, Օմանից, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներից և Չինաստանից։ Պակիստանի իշխանությունը և Պակիստանի ապմյան ակումբը համակարգում են անհապաղ որոնական փրկարարական գործողությունները։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ Հայերենից։ Հաջողություն։

Նավոր է, որ Թուրքիա եւ Միացյալ Նահանգների միջև պաշտպանական հարաբերության ոլորտում համագործակցության նոր դարաշրջան սկսվի։ ՆԱՏՕ-ի գարտան ժողովում աշխարհի միջև շփումների ստացված հաղորդագրությունը համապնդում են այն գնահատականները, որ թուրքական նավաշինարարները կարող են դառնալ ամերիկյան ռազմանավերի նոր ուղղություն։ Մանամասն լսում ենք Սերտաջ Աքսանի կողմից ՏՏ հաբերի համար գրված վերլուծության մեջ։ Անկարայի կողմից ընկալված ՆԱՏՕ-ի գարտան ժողովը նշանակալի էր ոչ միայն դաշինքի համար կայացած որոշումներով։ Երկում հանդիպումների ժամանակ աշխարհի միջև կայացած որոշումներն ու քննարկված թեմաներ նույնպես բավականին նշանակալից էին։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումների ժամանակ ուշադրության կենտրոնում բնականաբար F-35-ներն էին, կաթսա պաշտամիջոցը եւ քան ռուսիային համակարգում օգտագործելիք շարժիքները։ Սակայն նախագահ Էրդողանը մամուլիա սուլիսում կիսվեց եւս մեկ ուշագրավ տեղեկությամբ։ Նախագահի հայտարարությունը այն է, որ մենք պարոն Թրամփի հետ քննարկեցինք այն քայլերը, որոնց Թուրքիան կձեռնարկի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ պաշտպանական հարաբերության ոլորտում։ Մենք մասնավորապես քննարկեցինք նավաշինական հարաբերությունը։ Սա կարող է ներառել ֆրեգատներ, կորվետներ, սուզանավեր։ Թուրքիան կարող է դրանք արտադրել իր նավաշինարարներով։ Լուրջ ակնարկներ է տալիս ապագայի համար նախագահ Էրդողանը։ Կարող է Միացյալ Նահանգները ռազմանավեր արտադրել Թուրքիայում։ Եթե այս հարցին պատասխանն է գործող օրենքների շրջանակներում, ապա դա առայժմ այնքան հնարավոր չի թվում, քանի որ Միացյալ Նահանգների օրենսդրությունը հստակորեն արգելում է ռազմանավերի կառուցումը արտասահմանում, սակայն կան էական տարբերություններ այն ժամանակատվածի եւ այսօրվա Միացյալ Նահանգների միջև։ Նախագահ Թրամփը նույնպես տեղակի է դրա մասին։ Նա նկարագրում է ինչպես ներկայիս իրավիճակը, այնպես էլ հնարավոր ճանապարհային քարտեզը հետևյալ խոսքերով, որ անցյալում մենք կարող էինք ամեն օր արտադրել

Մեկ ռազմանով։ Հիմա մենք շատ հեռու ենք դրանից։ Մեր նպատակն է վերականգնել այդ հնարավորությունը։ Մենք նաև կօգտագործենք մեր դաշնակիցներին այս առումով։ Հնարավոր է, մենք ստիպված լինենք դա անել։ Այսօր դրությամբ երկրները մտադիր են արագ զարգացնել իրենց ռազմական կառավարությունները։ Իրականում նրանք պարտավոր են դա անել։ Այդ է ինչու Միացյալ Նահանգները կարող են նաև մեղմացնել իր գործող օրենքները և ստեղծել նոր կանոնակարգ, որը թույլ կտա նրա արտադրել ռազմանավեր արտասահմանում։ Միացյալ Նահանգները ներկայումս շնորհակում է իր ռազմանավեր արտադրությունը այնպիսի դաշնակիցների հետ, ինչպիսիք են Ճապոնիա և Հարավային Կորեա։ Վաշինգտոնի վարչակազմի կողմից Թուրքիային այս ուղղակին ավելացնելու հնարավորությունը ամենուր ավելի ու ավելի է քննարկվում։ Թուրքական նավաշինարաններն ունեն շատ բարձր կարողություններ և ռեսուրսներ։ Հարցը միայն նավաշինության մասին չէ։ Միացյալ Նահանգները բավականին ակտիվորեն օգտագործում է իր ռազմածովային միջոցները ամբողջ աշխարհում։ Իրանի հակամարտության պատճառով միջեկական ծովում հարթակների թիվը զգալիորեն աճել է։ Ծածաշարում նավերի սպասարկման, վերանորոգման և պահպանման նման կեսական հարցերի համար նրանց անհրաժեշտ են առաջադեմ նավաշինարաններ։ Միացյալ Նահանգները այս կարիքների համար օգտագործում է Խորվաթիայի և Իտալիայի նավաշինարանները։ Այս պահին ծագում է մեկ այլ կարևոր հարց. կարող են թուրքական նավաշինարանները ձեռնարկել նոր նավաշինության, սպասարկման, վերանորոգման կամ սպասարկման գործողություն Միացյալ Նահանգների նավերի համար։ Այս հարցին կարելի է շատ հստակ այո պատասխանել։ Անկարան իր կարողությունները այս ոլորտում հասցրել է շատ բարձր մակարդակի իր որոնած ճանապարհային քարտեզով։ Թուրքիան ռազմական նավերի երկրորդ խոշորագույն արտադրողն է աշխարհում, Չինաստանից հետո։ Այն անկասկած առաջատար երկիրն է Եվրոպայում և ՆԱՏՕ-ում։ Այս փաստը հիմք է հանդիսանում այն հնարավորության համար, որ Միացյալ Նահանգները կարող է նախընտրել Թուրքիան ինչպես նոր ռազմածովային հարթակների արտադրության, այնպես էլ առկա հարթակների սպասարկման, վերանորոգման համար։ Հարկ է նաև հիշել, որ հրապարակվել է դատամիջոցներում և մինչ օրս չի հերքվել։ Վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգների ռազմածովային համակարգի հրամանատարության բացասության պատվիրակությունը այսել է Ստամբուլի նավաշինարանների հրամանատարություն։ Ասում են, որ պատվիրակությունը բավականին տպավորված է եղել տեսածով։ Այս ամենը միասին վերցնելով պարզ է դառնում, որ երկու երկրները մեծ օգուտ կքաղեն, եթե Միացյալ Նահանգները ընտրի Թուրքիային։ Էրդողանի և Թրամփի օրոք Թուրքիա-Միացյալ Նահանգների հարաբերությունը զարգացել են աննախադեպ մակարդակի։ Եթե այս նոր հավասարմանը կարողանան ավելացնել ռազմական նավեր, Անկարա-Վաշինգտոն գիծը կբացի դուրը մեկ այլ շատ արժեքավոր գործընկերության։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ